0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xeraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna zureganik mirakuluzko seinale bat ikusi nahi ginuke. Jesu xek erdetsi zioten. Seinale eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, baina ez zaio seinalerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren xaberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak judamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du lujaren azken mugetarik etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi serora gazte haiek kolegioko kaperan, eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. 1988an, Seinduen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua, 1896 urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, 500 apezpiku baziren Afrikan. Agustin Seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez, Eliza arras egoki gobernatu zuen. 1890 kontziliotaraino bildu zituen, hain ziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO-n egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Xusta gure maitasuna.
1: André Denamal.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

Danielek eskaini kafia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren, maasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutea.

0: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotoarek beti defenditzen zin, eta gazteak berztila atxeman, maztiak landatzeko, eta ora, hola parti inginin, Marcelekin, eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
1: Hidu eginen.
0: Eta maztiak ingintin, ara, eta plantatu, zorziktara, mazti.
1: Sotoa landjerian, eta nal badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren maztiak hemen, baina hemen, eta oso errietan, baina gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten gero eta maazti gutiau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Aleksandrek, herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara lur, eta hor dion guretako, bakutxaindako sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina maaztiko lurunak, eta iuspeian, eta hor dion, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen hor dion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sosik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama ona, maatzak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hor dion, hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de Europa intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hor dion, hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbizikoak, lehenbiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektarak gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, amagortein burean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu dozei urtein buruko denak baliatiak izan ziren. Zenta hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta hori dion, galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, hola, gu hola partitu ginen, ez, Daniel.
2: Eta lehenbiziko taldea zintzen.
0: Ba, bizko ginen.
2: Eta maztigua...
0: Bazinak iten, maazti
2: zain...
0: Nik ez azteko?
1: Ni bazin bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta maaztiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, ni meki. Bani nozion.
0: Nik enakin maaztia, gazte, hori gana mezokzio urte, enakin, eta Etxean bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Gero, kaski dugu, la, Marcelekin, Garrikin, teknizien batzu egiten ziren, la. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
1: Beste leku batzu egiten.
0: Ta, hola, gutxak egin ditu, biztan da, hasta penien. Eta, bon, hola da.
2: Ta, xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitamuk eta kusi dutelekan hori.
0: Neonke hemen gila hazi, hori aitak maaztia beti etxeruntan erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek etzen kooperatifaik, hori dion, baina alare, anua, saltzen zuten ostatietan eta mozkina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
1: Sosgarbia duzen.
0: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta berazetzen besteik.
1: Ba, besteik.
0: Hara. Eta hor dion, arek aitak ni impusatu nu, Hortako.
2: Hai. Eta hori ez da beren zin lana, baina gehiago sotoaina, nio itzen iz, demora hartan, arguntz fama txarrazin, indudeko arnoak. Ja. Ba, hori guai xerbanteko fama duz.
1: Ba, bo, gauzak, kamiatu dira, ba. Eran dugu erotikateatzen aizirela, bon, arrazoin bate bazen erotikateatzeko maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, be, hola etzin balio aitzugu ez da hartzeko. Odion, tresna zeiteko gisan landatu gintien, traktorekin eta iteko gisan, eta gero, ora, hor mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen ziren. Bon, mahatsa hona delaik, anuare hobia egiten da, eta bon, ara, ora.
0: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, fen, ora, baginakien, efama zer zein, eta hobeki zoinatzen, eta gero, gero, ara, sotuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
1: Miki denak.
0: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki indute.
2: Eta zik beti kalan egon ziste.
1: Ba.
2: Eta gero, gaztean zurutu dira, beren, alo, beren beh, edo beren gisa.
0: Ba.
2: Ba,
0: ara, gazteatzu, beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta, ara, horreke, anua, ebe, zehure, goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskatua da, eta
1: hori... Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, zomait, gehienak lehenik sotoatkak zen zuten, benen gero, bo, ankusten zen, ano unain ezkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakatz, nahi di nahi ten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta... Boa, benen gero ez da akumeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen. Odion, gero...
0: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, efen, maazti zain beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat guai oita amerzpetik, oita sei edo dira produkterak. Eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane... Ara...
1: Metrizatzen dute dena. Saltzen ere...
0: Konten dira,
2: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, hemen sortzi urtetan, bon, aita inta segida beranezake modaxa errekoa, eta zuk emekineki maztira itzuli zira, eta bestande ardi batzu edo zinatzu.
0: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukan ditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta hastatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Voilà, ta hori buruz hori zen gure produksione principala, mahaztia.
2: Bon, kafea lan...
0: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak
1: Tratian hartzia.
0: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori kiramutsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, mahaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, hor bilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauza handi gitera, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordi. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Uztailaren hogoia. Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi serora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. 1988an sein duen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua 1986 urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan 500 apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. 1988 kontziliotaraino bildu zituen, hain ziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

0: Aita Shaindu Erecebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu poses erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xeraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna zureganik mirakuruzko seinale bat ikusi nahi ginuke. Jesu xek erdetsi zioten. Seinale eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, baina ez zaio seinalerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren xaberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarrek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mezua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak judamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du lujaren azken mugetarik etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Shineshten dut, shain duen, partalier tachunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren biserora gazte haiek kolegioko kaperan, eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. 1988an, sein duen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua 1986 urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan 500 apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. 1988 kontziliotaraino bildu zituen, hain ziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskaini kafia, gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio honen entzutea.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotoarek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, efen, eftena alba dut, sotoa landjerian zenta, ukanazien, erako, apelazion d'origin kontrole,

0: bazen menjonet, lehengo mera, hemengoa, Belgunean, eta hori batailatu ziren operazioen egon egiteko, eta kusten zuten gero altar maazti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, hor animaleko lan nahi intzien, Aleksandrek, hor herri zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazioa, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortzi hektara lur, eta ordeon guretako, pakotxea indako sobra zen hori, eta inginien talde bat, gaikat. Eta gero, zortzi hektara hori, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, benen maaztiko lurunak, eta Iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen ordeon hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, guk. Eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzea, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak ez baitzin fama hona, gizu mahatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Eta hori dion, hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu, en plan de Europa ema intzuten, kontseilu generalak eta kabak. Eta hor dion, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urte inburean, behar ziren egun hektara horik, beran gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zenta hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazakiten, eta hori dion, galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak. Itia. Ara, hola, Google-a partitu ginen, ez, Daniel. Eta
1: lehenbiziko taldea zinezten.
2: Ba, lehenbiziko ginen.
1: Eta maaztigua bazinakiten, maazti zain...
2: Nik ez azteko? Nik
0: kasi urte? Ni, bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxean eba zen, Baina, ita zen okupatzen, eta maaztiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi nini, meki. Bani nini, nozion.
2: Nik enakin maaztia, gazte, ordean emezokzio. Urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kasi du, Marcelekin, Garrikin, teknizien bat zuiten ziren. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
0: Beste leku bat zuitan.
2: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da pinen. Eta hola da.
1: Eta, xarrek zerretun zuten, ordean, demora hartan, zina itanek eta kusinutelekan hori.
2: Ebe, ni, ebe, enu, neoke hemen gilazi, hori aitak maaztia beti txeruntan, erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, ordeon, baina alare, anua, saltzen zuten ostatietan, eta mozkina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
0: Sosgarbia duzen.
2: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta berazetzen besteik.
0: Ba, besteik.
2: Hara. Eta ordeon, arek, aitak ni impusatu nu, Hortako. Hai.
1: Eta, hori ez da beden zin lana, baina gehiago sotoaina, Nioitzen ez, demora hartan, arruntza matxarazin, indoneko arnoak. Eta, ligoa, xerranteko famadu, zer?

0: Ah, bo, gauzak kamiatu dira, ba, eran dugu errotik ateratzen aiziela, bon, arrazoin bate bazen, errotik ateratzeko, mahastiak sahartia ziren, eta moda sahagian aiziren, eta, ara, be, hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko, odion, tresna zeiteko gizan, landatu gintien, traktorekin, eta iteko gizan, eta, gero, ara, hor mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen ziren, eta, bo, mahatsa ona delaik, anuare hobia iten da, eta, bo, ara, hola.
1: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, fen, hola, baginakien, fama zer zein, eta hobeki zoinatzen, eta gero, ara, sortuare hobetu da, tresneria eta hobetu da,
0: Meki denak.
1: eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki egin dute.
2: Kasi beti kalan edo txiste.
0: Ba, ba,
1: Ba, ba.
0: ba.
2: Eta gero, gazteatzu lotu dira, beren beh, edo beren
1: Ba,
2: gisa.
1: ba.
2: Estande,
1: Ba, gazteatzu, beren matxa, bururaino ere eman nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta ahi dira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta, ara, horreke, anua, bere zeure, goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentzia puskatu bada, eta hori.
0: Saltzen zen, gero, saltzen zen, bo, zumeit, gehienak, lehenik sotoatka hartzen zuten, benen gero, bo, ikusten zen, ano unain ezkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutsi, nahi dina egiten du bere matzaikin, eta beren behar irriskak hartu dizte, egiten, eta, bo, benen gero, ez da, akomeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bakotxa beria edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero ikusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, fen, mazti zain, beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai, oita marzpetik, da, oita sei edo dira, produkterak. Eta anu guti hau biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane, ara,
0: Metrizatzen dute dena, ba. Saltzen
1: produkterak
0: ere, ba, asko.
1: konten dira,
0: Ba.
2: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, 18 urtetan, bon, aita inta segida, eran ezake, moda xarrekoa, eta zok emekineki, maaztira itzuli zira, eta bestalde ardi batzu edo zinatzu,
1: Deia baziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori kukan ditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta jastatu dut horik ardi askuntza eta xerriake elitu eta kozatatu niz gehiago mahastian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione principala, mahastia.
2: Bon, kafea lan
1: Eta
2: dugu.
1: beti, nik beti hori alare horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntza nahi izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nin maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak
0: Tratian hartzia.
1: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, betian batailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta zu adin hortan kexatzen da, gauza hori tirauntza behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produzutia, eta hor bedain, urbilago izan ginela, eta zerbait ertenako ginukela horri buruz, eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mondiala da, komerzioa aldiz, produksione tipi bat, lekukoa, eta hori importanta txemanin, kordien. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira maaztien artean. Hain txusen, maazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskaini kafia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren maasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutea.
1: Ara, Alexander Huñan izan zen gure ikusten. Sotoarek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, maastiak landatzeko. Eta ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta maastiak ingintin. Eta plantatu, zorziktara, maasti.
2: Sotoa landjerian, eta alba dut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien apelazioan d'origin kontrole hori, apelazioa, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan baziren maastiak hemen, baina hemen, eta alzo errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano guti hau zen, eta jautzia zen apelazioa berroita amar hektaretat. Eta horik apelazioen horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, Belgunian, eta hori bat ailatu ziren apelazioen horren ukaiteko, eta kusten zuten gero altar maastik guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan nahi intzien Aleksandrek, hor herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazte atzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazioa. Eta guri, hemen baigorri, proposatu zauzkun, zortziektara. Zorzik tera lur, eta hor dion guretako, bakutxa indako, sobrazen hori. Eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zorzik tera horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, benen maastiko lurunak, eta iuspeian, eta eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak egiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana egintzien, kontseilu generalaikin, dermit zen audion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bilduzerekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzia, egun landako lahatan hori. Eta bainan, gabak ez baitzin fama hona, maatsak errotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de Europa intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Hor dion, hamar urtez, egun hektara horik behar ziren baliatu. Hor dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbizikoak, lehenbiziko boste hektarak hiruten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, hamar urtein burean behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bost, osei urte inburuko, denak baliatiak izan ziren. Zenta hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori eta zakiten, eta odion galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terrazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terrazak itea. Hora, hola, gugola partitu ginen, ez, Daniel.
3: Lehenbiziko taldea zinizte.
1: Ba, lehenbiziko ginen.
3: Eta maastigua bazinakiten, maasti zain...
1: Nik ez azteko? Nik kasi urte?
2: Ni, bazin, bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxan eba zen, baina aita zen okupatzen, eta maastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi nimeki. banin notion.
1: Nik enakin maztia, gazte horien emezokzio urte, enakin, eta etxan bazen maztia, baina enakin mosten, enakin. Kaski dugu, Marcelekin, Garrekin, teknizien batzu egiten ziren, joiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku batzu egiten.
1: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta hola da.
3: Xarrek zerretin zuten, ordean demora hartan zinaitanek eta kusiutela ekan hori?
1: Neonke hemen gila hazi, hori aitak maaztia beti etxeguntan erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean baina alare, anua saltzen zuten ostatietan eta eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sos garbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxaldetik piazen, eta berazetzen besteik.
2: Ba, beste da.
1: Hara. Eta ordeon, arek, aitak ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta, hori ez da berdin zin lana, baina gehiago sotoaina, nioitzen iz, demora hartan, agunt famatxarazin, indudeko arnoak.
1: Ha.
3: Eta
2: hori guai xermanteko famadu, zelan? Bo, gauzak kamiatu dira. Errandugu erotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen erotikateatzeko, maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko, odion, tresnaz egiteko gizan landatu gintien, traktorekin eta egiteko gizan. Eta mahatz kalitateare hobia zen, mahatzak hobiak bateatzen ziren. Mahatza hona delaik, anuare hobia egiten da.
1: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatza hobeki tratatzen ginen, gero, hola, baginakien, epama zerzin, eta ubeki zoinatzen, eta gero, ara, sotuare ubetu da, tresneria eta ubetu da.
2: Miki denak.
1: Eta, ara, jakitate ubiak, jendeak önologak eta jendira, eta ubeki indute.
3: Eta
2: zik beti kalan
1: egon ziste.
2: Ba. Eta
3: gero, gazteatzu lotu dira, beren beh, edo beren gisa.
2: Ba.
3: Estalde, eh?
1: Ba, gazteatzu, beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Estelazioen berriak. Eta ara horreke anua zehure goiti ikartzen du, denek indarra egiten dute. Eta konkurrentza puskat bada, eta
2: hori. Saltzen zen, gero, saltzen zen. Kusiz, bo, somait, gehienak lehenik sotoatka ikartzen zuten, Benen gero, ikusten zen, ano unai indizkioz eta saltzen zela, eta gero, ara, bakutxe, nahi dina egiten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta, benen gero, ez da, akumeatzen ginen, sotuan etzirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bakotxa beria edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, maazti zain, beren anua iten dutenak, sotuan baziren behoi bat guai oita amerzpetik, oita sei edo dira produkterak, eta anu guti hau ez biztan da, baina berdin bizi dira denak, berdin sotuane Ara,
2: metrizatzen dute dena. Saltzen ere
1: konten dira.
3: Beraz, ora hasi zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, 18 urtetan, bon, aita eta segida, beran ezake, moda xanarrekoa, eta zok, emeki, maaztira, itzuli zira, eta bestalde ardi batzu edo zinatzu.
1: Ba, deia baziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren, xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lur hori ikukan ditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahaztiari buruz eta jastatu dut horik ardien ardi askuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksionea principala, mahaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta beti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: aizan behar, zemait zantiba handako, beti batailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira mutxara behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedein, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordi. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Horretan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahaztien artean. Hain txuxen, mahazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisa

Nini betarrek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mesua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du, lujaren azken mugetarik, etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera, eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Shineshten dut, shainduen, partaliertasunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi xerora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. 1988an, seinduen lehuan ezagiak izan dira. Aureli

Kartago apezpikua lau ehunta hoita hamasei urtean zendua. Afrikako eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan, bostehun apezpiku baziren Afrikan. Agustin seinduarekin lagun egin zen, eta hunen kontseiluen bitartez eliza arras egoki gobernatu zuen. Hoita hamar kontziliotara ino bildu zituen, hain ziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak eritikoetarik hain hurbil.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Orduan, lege irakasle eta farisau batzu, Jesu xiraiten hasi zitzaizkion. Irakasle jauna zureganik mirakuruzko seinare bat ikusi nahi ginuke. Jesu seki ardetsi zioten. Seinare eskeda bilan jende gaizto eta fideltasun gabea, bainan ez zaio seinarerik emanen Jonas profetarena baizik. Zeren, Jonasek arrain handiaren saberean hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, berdin egiten ditu gizonaren semeak hiru egun eta hiru gau lujaren barnean. Nini betarek dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko dute, eiek bihotz beritu baitziren Jonasek mesua oiukatu ziotenean eta bada hemen Jonas baino gehiago. Egoaldeko erreginak dudamendu egunean oraiko jendearen kontra altxatu eta kondenatuko du, lujaren azken mugetarik, etorri baitzen Salomonen zurtziazko itzen entzutera, eta bada hemen Salomon baino gehiago.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren hogoia, Rita eta Frantziska Espainol Gerla Zibilan hilaraziak izan zirenak. Espainiako Elizako erakundeen kontra persekuzioa zabaldu zelarik, Gerla Zibilaren denboran, Espainian, arrastatuak izan ziren bi serora gazte haiek kolegioko kaperan eta bere halak harrikan tirokatuak eta hilak. 1898an Seinduen lehuan ezagiak izan dira. Aurelio Kartagoko apezpikua 1896 urtean zendua. Afrikako Eliza guziaren buru izan zen Aurelio. Denbora hartan 500 apezpiku baziren Afrikan. Agustin Seinduarekin lagun egin zen eta hunen kontseiluen bitartez Eliza arras egoki gobernatu zuen. 1890 kontziliotaraino bildu zituen, hain ziren bihurriak orduko arazoak, eta apez eta apezpikuak erritikoetarik hain hurbil.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskaini kafia, gootik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, konnatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio unen entzutia.
1: Ara, Alexander Huña izan zen gure ikusten. Sotua harrik beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta ara, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat. Tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, eta badut, sotoa landjerian zen, zentaba, ukanazien, erako, apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxe guzitan, baziren mahastiak hemen, baina, hemen, eta hauzo errietan, baina, gaztek errotik ateatzen zuzten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta ordean, sotoa, gero auta, ano gut jauzen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita hamar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukeiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori bat ailatu ziren apelazion horren ukeiteko, eta kusten zuten gero eta mahasti guti hau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan hain zien Aleksandrek, hor herri zerri, bidaraitik eta azkaratetik.

0: lekuma aldak ziren, baina mahastiko lugunak, eta iuspeian, eta audionz, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak eiteko sistema hori, eta hori Jorge Alexandrek animaleko lana iltzen, kontseilu generalaikin, dermit zen ordion hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bildu zerrekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, eta ardietxe zin, kontseilu generalak finanzatzea, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina, gabak, ez baitzin fama ona, matxak egotik ateatzen, eta zuten jendeak amezte sinesten. Eta ordeon, hori eun hektara indako. Hamar urtez, behar ziren landatu, en plan de Europa ema intzuten, kontseilu generalak, eta gabak. Eta ordeon, hamar urtez, eun hektara horik behar ziren baliatu. Ordeon, gertatu zen, beguk landatu gintien lehenbiziko boste hektarak hiuten hori eta emeetzean, eta hiru hektara gelditzen zinak, lahatan horian. Behaz, hamar urte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostu edo zei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zaten da hori izpuran eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta ordeon galdintzen. Inogalons eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, hola, gugola partitu ginen, ez, Daniel.
1: Lehen biziko taldea zinezten.
2: Ba, biziko ginen.
1: Eta mastigua... Bazinak
2: iten, maazti zain... Nik ez
0: azteko? Nik kasiut? Ni bi urte hain intzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guetxean eba zen, baina aita zen okupatzen, eta maaztiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Bani nozion.
2: Nik enakin maaztia, gazte mesokzio urte, enakin, eta etxan bazen maaztia, baina enakin mosten, enakin. Kaski du, Marcelekin, Garrikin, teknizien bat zuiten ziren, goiten ginen, izan gira, kusten.
0: Beste leku bat zuiten.
2: Eta hola, hutsak egin ditu, biztan da, hasta penien. Eta hola da.
1: Xaharrek zerretun zuten, ordean demora hartan zinaitanek eta kusi dutelekan hori?
2: Ni neoke hemen gilaazi, hori aitak maaztia beti etxeruntan erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Produksione horrek etzen kooperatifaik, ordean baina alare, anua saltzen zuten ostatietan eta eta Moskina, interesanta, anotik, urdukortz, ebe...
0: Sosgarbia edu zen.
2: Ha? Eta hemen etxalde tipia zen, eta berazetzen besteik.
0: Ba, beste da.
2: Hara. Eta ordeon, arek, aitak ni impusatu nu, urtako. Hai.
1: Eta, hori ez da beren zin lana, baina gehiago sotuaina, nioitzen ez, demora hartan, arruntz famatxarazin, indoneko arnoak.
2: Ha, ha.
1: Eta hori guai
0: xermanteko famadu? Bo, gauzak kambiatu dira. Errandugu erotikateatzen aizirela, arrazoin bate bazen erotikateatzeko maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta hola etzin balio aitzugrez eta hartzeko. Odeon, tresnaz egiteko gizan, landatu gintien traktorekin eta egiteko gizan. Mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak bateatzen ziren. Mahatsa hona delaik, anuare hobia egiten da.
2: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen.

0: הגינקין, איפה מהסכסין, את ה... הוביקי סוינצן, את הגירו, גירו הרע, שוטוארי הובטו דה, תרשנריה את הובטו דה.
1: מיקי דנק.
0: את הרע, יקיטת הוביאק, ינדיאק אונולוגק את הינדירה, את הוביקי אינותה.
2: תעשי בתי כמה נאות סיסטם.
1: בוא.
2: תגידו, גסטיאן סולוטו דירה בינן, אלו בינן בך, אלו בינן גישה.
0: בא.
1: בא.
2: שטנדה, אה?
0: Baba, era gazteazu, berek beren matxa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Ez tenazioen eberriak. Eta ara horreke, anua, ebe zehure, goiti ikartzen du, denek indarraiten dute. Eta konkurrentza puskatua da, eta...
1: Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, boa, somait, geginak, lehenik sotoatkak zentzuten, benen gero, boa, kusten zen, anoguna indizkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakut, nahi di nahi tendo bere matzaikin, eta beren behar irriskak hartu dizte, egiten, eta, boa, benen gero, ez da... Akumeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bakotxaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen. Odeon, gero...
0: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, efen, maazti zain beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai, oita amerzpetik, da, oita sei edo dira produkterak. Eta anu guti hau ez biztan da, mainan berdin bizi dira denak, berdin sotuane, ara...
1: Metrizatzen dute dena. Saltzen ebe bat aski.
0: Konten dira,
2: Beraz, ora aski zinela ikan, kontatu zinela ikan hemen, emezortzi urtetan, bon, aitain eta segida, beran ezake, modaxa harrikoa, eta zok, emekineki, maaztira, itzuri zira, eta bestande ardi batzu, edo zinatzu.
0: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, hasi ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahaztiak lurgori kukanditu laik eta behor autatu dut ba hori mahaztiari buruz eta jastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta kozatatu niz gehiago mahaztian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksione prinzipala, mahaztia.
2: Bon, kafea lan dugu.
0: Eta nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta azkuntzana izaniz, ardi eta hola, eta gauza banin, nien maite, merkatian, joiten ginen, eta azindak...
1: Tratian arzia.
0: Tratian aizan behar, zemait zantima handako, betian bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta... Adin hortan, kexatzen da, gauza hori zira mutxar behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produziotia, eta hor bedain, hor bilago izan ginela, eta zerbait ertenako ginukela horri buruz, eta hobeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitera, mundiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, Eta ara, hori importanta txemanin, kordien. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
3: Hortan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Uganaldian, ibiliko gira mahastien artean. Hain txusen, mahasti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.

Entzule maiteak ustailaren 25-etik irailaren bata arte ez da lekuko emankizunik izanen Lurdeko Radio Presence emankizunak segitzen alko dituzue berriz hor izanen gira irailaren batean aste artez. Uda on teneri eta ikus arte!